0: bana mihaqiq medetani nevsa
1: teji tamata o xiyar ji gelak
0: çaratin çar yani uha jike bi qasi metreki wana habu bi qasi de metre habu yani işte dev babe ma o qas uha jihati bulku jiwena ji istifade
1: kirin ez dara itrafa ki bike jamın seri havini çandın xiyar o tamata min çandın şinne bumbra من آنی رحانو رحام بو یاندن پونگ بو از باورم اما چندن شین نبو نانه